0: Katuka chirimunyo wanyi wambile kumulungu wa telefona lu.
1: Hello.
0: Witu ya ganande. Inde?
1: Mani mbele kilongo.
0: Aliku ahanu wagadze nukula majwi ya wena gwari kala soka na yezi.
1: Kira mani mbele kilongo.
0: Mhmm, ijole giza kurili.
1: Mata.
0: Wapi wa.